Ndewokwa no n'akụkụ ụwa Wazobia FM nkụtụtụ ụbọchị tata bụ Friday ahieke ma bụrụkwa abalị asatọ n'ime ọnwa ise nke afọ 2026. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a bụ ha ga-emekwara anyị isi akụkọ ndị anyị ga-anụkwa nọ n'ụbọchị tata. Na mbụ, aka ndị uwe ojii nke obodo Anambra steeti akparagondo ọtụtụ ngwa ọgụ na ya bụ obodo ugbu a.

0: ba anyị nọnụ nọnụ daalụ nụ. Anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a. Nnukwu mmọnwụ batara ebe a, ndị CDK batara ebe a, wee na-ajụ oge akọwasịrị m ihe niile, wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị ana marọkwa m. Ọ bụrụkwa ndị be anyị ka m kọwara unu, a sịkwa na ọ bụrọ nọ otu ọ bụrọzi kpatasị ego niile, ihe chọziri gị n'obi, ị chọrọ ego iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa, a sị na ọ bụrọzi etu ahụ. Nwanne nwaanyị alfa na
1: daalụ nwanne m nwaanyị. Ndị be anyị ekele m unu. Afọ m bụ Vanessa, ana m arụ ọrụ with ndị a na-akpọ CDK. CDK, yes, ọwa afọ anyị. Anyị anaghị etu ọnụ maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche. O nwee ndị ọzọ dịka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe. Na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọnwụ. Mgbe ijiri ego, ị ga-anọzi na etiti ndị ji ego. Ma CDK abịrịbịa chee echiche sị ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha. Amami na-enweta ihe m na-ekwu. So CDK were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego ihe ọwụla ha chọrọ ego. Ọ bụ ngwongwo ụlọ, ọ bụ ngwongwo eji arụ ọrụ.
0: Nne m isi n'oge n'ịdị unu na-ere ngwongwo ụlọ ma ihe adị arụ ọrụ.
1: Yes, anyị na-ere ihe ngwongwo eji arụ ọrụ.
0: Ihe nkiri kwanụ?
1: Ihe nkiri dị ya. O nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị. Ihe dị
0: iche. Ekwentị kwanụ?
1: Ekwentị dị ya. O nweghị ekwentị ị na-achọ, anyị anaghị ere.
0: Ị
1: chọkwa ụgbọelu?
0: Ụgbọelu kwa?
1: Yes, as long as ị nwee onye na-ere ya.
0: Keke kwanụ?
1: Anyị na-ere keke.
0: Agwasịgo m unu. Gịnị ka anyị na-achọzi?
1: O nwee kwa. Maka ngwa gị nke kachasị mma. Anyị anaghị etinye kobo n'ime ihe anyị na-ere. Ihe ọbụla a na-ere n'ahịa, ahịa anyị na-ere ya na app anyị. Ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya, ị gaa n'ụlọ ime ebe a na-ere ngwa ahịa, jọta ego na na-ere ihe ọwụla ị chọrọ ego. Ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK, ọhịa anyị na-ere ya. Na ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ, ya wụ na ị cheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere. Ị were ike sị anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa. Anyị ga-eriche atụ ndị nne supplier ngwa ahịa anya sị ha butuo nụ price a ka ị were hụ ikike CDK nwere. Anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi. Anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye. Once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment. Ị ga na-akwụ obere obere obere obere iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị. Anyị m na-agwa gị wụ ihe ọwụ na anyị na-erewu original authentic. Anyị anaghị ere ihe chacha. Ọ wụ ihe wee anyị butere gị ata ile anya o mebie. Ọhịa gị alastịrị gị long.
0: Ka ebe unu nọ dị sef?
1: Ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State. Nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos. But anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria. State ndị ka Kano, Ibadan. Anyị nwecha state ndị iche iche. Now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ Block 2 Ocha Modern Market Civic Center. Ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị. So nke a bụ ihe anyị wetara unu today.
0: Unu anọrọ n'obodo a?
1: Anyị nọ n'obodo a. Anyị nọ n'obodo a. Imepe app ahụ CDK na fon gị na account section of the app, ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK. Ị klik ya, ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches.
0: My sister, ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu.
1: Okay, ya wụ na ị nọ ihe dị ka na Kano, obodo Kano, anyị chọrọ inweta anyị n'ekwentị. Ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345. Ka m nwetakwa ya ọzọ 070-7484-3345. Anyị nwere nọmba dị iche iche. Ohi m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya. O nweghịzi ohi anaghị emezi gara gara. So ịbata na app anya ahụ ebe ọwụli chọrọ ịga, ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure, Osun, Lagos, imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị. Branch ọwụla nwee phone number nke ya. But nke a na ka anyị just kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị.
0: Ka ọ dịrị gị ofere.
1: Ofere.
0: Ndị be anyị, ọkwa agwa m unu. Hey, ndị CDK ebutego ihe niile. Biko, etu a si wee kwuo ihe ka a si wee dị. Biko, ị gazi ebe ahụ. In short, a trial will convince you. Daalụnụ. Bye. So things don't easy.